0: Danmark är vi inte så bra att åka på.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Så försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
1: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
2: Jag lider också med dig.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: fler av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan. Ja.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Alltså country är ju verkligen en musikstil som har tagit hela världen med storm liksom senare år. Ella Langley gav oss Shoes in Texas här på Mix Megapol. Och god morgon, säger jag som heter Jeanette Rudin, finns med dig här denna lördagsmorgon. Äntligen är helgen här och jag finns ju här då för att ge dig en alldeles perfekt musikmix för att ge dig bästa starten på din helgmorgon. Du kommer både

men när man hör sådär musik så är det inga problem att bara studsa upp ur sängen fast det är tidig timme. Helgen här, underbart. Det här är Mix Megapol, så ger det en perfekt mix för helgen. Och nu så ska vi tillbaka till 80-talet där det finns så mycket skön musik att ta fram.

0: tack att du väljer Mix Megapol. Det gör du rätt i, för här får du musiken som är från 80-talet och fram till idag. Jag har en perfekt helgmix på gång åt dig, där jag bland annat har plockat fram ett par låtar från de senaste årens melodifestivaler, som är sådana där, ja, inga vinnarlåtar var det inte, men de har ju blivit som vinnare, för det har blivit stora hits i efterhand, och du kommer inte kunna låta bli att sjunga med.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons kläder, skor.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Från 2024 års Melodifestival Smash It to Pieces fick det här på Mix Megapol. Och det har kommit in rekordmånga bidrag till nästa års Melo. 4077 låtar har skickats in, tänk. Och nu då fram till 6 februari, ja, då första deltävlingen går av stapeln här 2027. Då ska det vara utsållat och klart, så det är ju intensiv lyssning som gäller nu för någon Melo-grupp. Jag fortsätter att bjuda på en perfekt mix för den här helgen. En tjej som var med i årets Melo dyker upp här snart. Och nu, den här sköna gamla dansen.

0: Välkommen till Mix Megapol. Här får du en perfekt mix för din lördagsmorgon. Om det är så att du är nyuppstigen eller redan är på väg någonstans, sitter i bilen eller har begett dig i alla fall ut till köket för att fixa med lite frukost, så kommer jag ge dig musik som blir alldeles perfekt att ha i dina öron och i hela kroppen.
1: Varför är det ingen is till punchen? Varför är det ingen is?
2: Man består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
3: Så hur kan du tycka att det är så gott?
2: Men det är ju så gott.
4: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
2: 100%, fast utan ärtsoppa.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Otroligt bra helgmorgon. Det här är lördag 19 september. Jeanette här. Jag har en perfekt mix för din helgmorgon. Jag kan lova dig en låt här snart som... Ja, men det var länge sedan man hörde, men du kommer bli så glad. Det kommer vara svårt att stå eller sitta still också. Men vi mjukstartar lite med Darin här närmast.

0: Gomez.
1: Det här är Mix Megapol som ger dig musik från 80-talet och fram till de senaste hitsen. Och det är både de där lugna tonerna, men också energi, som i det här Petra Marklunds nya Mitt hjärta en rebell.

0: får det här på Mix Megapol och jag ska fortsätta ge dig en perfekt mix för din helgmorgon. Jag har på gång en låt. Man kan ju tro att det är från 60-talet den är, för att det är så det sjungs. Men den är ju från 80-talet. En av de större 80-talshitsen skulle jag också vilja säga. Ja, men du kommer fatta när du hör den snart.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenterar

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Det har varit en intensiv firande vecka kan jag säga hemma hos oss. Vi har då två barn som fyller år precis dagarna efter varandra i två dagar i följd. Så vi har precis haft stort firande där hemma. Nu är helgen här och jag måste säga det tycker jag är helt ljuvligt. Jag hoppas att du

0: storglad One Hit Wonder från 90-talet. Och fler sådana, inte bara från 90-talet då, men de bästa glada One Hit Wonders genom tiderna, det kommer du få presenterat i Glad Höst Top 10-listan som är tillbaka på måndag igen. Klockan 9 på morgonen och 5 på eftermiddagen hör du den. Jag har på gång en av våra största svenska kvinnliga artister som har så många hits i bagaget.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Vixingapol. Det är en bra lördag. Vi ska se hur vädret ser ut framåt eftermiddagen. I de norra delarna av landet så blir det mellan 8 och 14 grader. När vi kommer till Mellansverige så blir temperaturen någonstans mellan 12 och 18. Och i de allra sydligaste så kan temperaturen hamna vid 20-strecket. Lite lokala skurar får vi räkna med, men också soliga stunder denna septemberlördag. Jag ska fortsätta att ge dig en perfekt mix för den här helgen med närmast en av våra största svenska kvinnliga artister. Och det här är väl också hennes största hit. En sån där

Ny musik från Jay Smith fick det här på Mix med Paul Fast Lane. Och klockan har passerat 8 här på lördagsmorgonen. Jag fortsätter att bjuda på en perfekt mix för den här helgen med låtar som kommer från det ljuvliga 80-talet via ikoniska 90-talet och 00-talet fram till de helt nya låtarna idag. Alltså sådana här låtar som bara griper tag i en ibland för att du kan ha så starka minnen till dem. Eller för att de bara är så fruktansvärt bra. Så är det. Och nu så ska du få öva på din italienska.

skönt att gunga runt till lite reggaetoner så här på morgonkvisten. Speciellt när det är helg, det ska inte finnas några måsten. Man kan ta god tid på sig, speciellt när man fixar med frukosten. Och vad blir det då på mackan idag? Kan det bli mer smör för att fira att det är mer smörets dag? Ja, det är ingenting som kommer in i vårat kylskåp hemma hos oss i alla fall. Jag ska fortsätta och ge dig

0: Kygos nya Say My Love som han gör med Khalid och Griffin som du fick här på Mix med på. Lite farlig också om man sitter i bilen. Lätt att man liksom gasar på lite för mycket då kanske. Du kanske är i bilen just för att det är sådär, ja, helgmorgon. Har barn som ska skjutsas till någon träning eller du själv som är iväg på något. Då kommer du få musik som du kan fortsätta att höja volymen till, så kommer du bli på ett riktigt bra lördagsmör.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är
0: helt jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

tack att du väljer Mix Megapol den här lördagen, och det tycker jag du är helt rätt i. Jag ger dig en perfekt mix att du liksom kommer igång på bästa sätt med så bra energi av musiken som spelas här. Det är både de där låtarna som kommer från 80-talet som du kan ha haft på ett gammalt blandband och kan sjunga med i, de bara sitter etsade i huvudet, men också nyare musik givetvis. Och nu ska du få en sån där hit som har hängt med hela året, och det är fortfarande en av de populäraste som spelas mest och streamas mest. Här är Alex Warren och Fever Dream på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol. Jeanette här fortsätter att ge dig en perfekt mix för den bästa starten på din helgmorgon. Och jag har två stycken svenska superpopstjärnor på gång tillsammans i en helt underbar duett.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 9, men vi ska se hur vädret ser ut framåt den här lördags eftermiddagen. I norra delarna så blir temperaturen mellan 8 och 14 grader. I Mellansverige så hamnar det mellan 12 och 18 ungefär. Och i de sydligaste delarna så blir det mildast väder, uppåt 20 graders sträcket. Någon lokal skur kan man få räkna med, men många soliga stunder idag. Här fortsätter den perfekta mixen för helgen. Två av våra mest älskade popartister som gör en så populär och så fin duett tillsammans. Victor Leksell, Molly Sandén, Tänk

Välkommen till Mix Megapol. Det är ju en bra septemberlördag som vi har. Oavsett vad du har för väder utanför fönstret så gör musiken att det bara känns som att allting är soligt hela dagen. Miley Cyrus hörde vi, som nu har bestämt sig för bara kalla sig för Miley. Som att hon ska sålla in sig här bland Madonna, Cher, Beyoncé. De som bara har liksom sitt förnamn och ändå vet man vem det är. Eller så kan man ju ta ett annat så här namn som var man har sina rötter ifrån. Ja, men som Timbuktu här till exempel. Funkar ju bra också när man liksom har så bra namn då.

Mix Megapol. Och det blir fler One Hit Wonders som kommer att presenteras på måndag i glada hösttopp 10-listan. Då är det de bästa glada One Hit Wonders genom tiderna. Det vill du inte missa. Klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. Här har vi en tjej som har många hits med sig. Nu ska vi få hennes senaste, Sanna Nilsen, och What Love Is på Mix Megapol.

0: E-Type. Han har liksom många sidor av sitt liv. Det är ju livet på scen då, med fyrverkerier och allting. Och sen hemma på sin gård där han lägger upp bilder på sitt Insta och visar hur han står och matar sina jätter med äpplen. Och ja, väldigt gulligt. Det här är Mix och Paul. Här får du en perfekt mix för helgen. Om du känner dig lite så här morgonraspig i rösten, så är det ingenting mot hon som kommer sjunga för dig här snart.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

bästa musiken för din helg. Ja, men då får du precis här på Mix Megapol. Så det är bara att låta radion spela och höja volymen, så får du ännu bättre känsla, jag lovar. Jag har på gång en väldigt glad duo. Det kommer bli svårt att hålla sig stilla och vara tyst, för man sjunger liksom med per automatik när man hör den. Och här närmast så fortsätter vi med nyblivna mamman Lady Gaga.

0: One and One som du hör på Mix Megapol. Det är faktiskt strandens dag idag. Kan man kanske tycka lite så här sent på säsongen. Men å andra sidan, man måste ju inte vara på stranden för att sola och bada just kanske. Kan ju vara härligt att bara promenera längs stranden. Det kommer en låt som för tankarna till stränder. Det kan jag säga. Det är Erik Wedberg som tar över efter mig, Jeanette Fredin här nu. Och han fortsätter att ge dig den perfekta mixen genom den här lördags förmiddagen.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Aha. Sluta bara.
1: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Titt på förmiddagens väder. Södra Sverige får en blåsig förmiddag med mycket moln och lokala skurar. Det blir 15-17 grader där. Mellersta Sverige, där ökar både molnigheten och vinden tilltar västerifrån. Regn drar dessutom in 11-16 grader. Slutligen norra Sverige, en kylig men ganska lugn morgon med sol i öster. Och under dagen sen 8-13 grader någonstans. Mix Megapolis, när du på, välkommen hit. Erik Wedberg heter jag. Är det så att det regnar hos dig just nu? Skruva upp volymen på radion, för det här kommer riktigt solig musik ifrån Beach Boys, underbara Kokomo i den perfekta mixen för helgen.

0: Mix Megapol lyssnade på. Igår, fredag, så var Ragge som vanligt hälsade på Gry och morgongänget för att prata fotboll inför helgens alla spännande matcher. Det är väl match snart kan jag tänka mig. Och så gällde det såklart att spika rubriken.
1: Du och Jonas och Erik, ni satt och pratade lite fotboll.

0: Ja, men jag har ju vårt system, det här mixsystemet, det är ju ganska litet, så man måste ju liksom välja sina...
1: Vad är mixsystemet?
2: Nu pratar du om tipskupongen.
0: Ja, precis, ja. På kupongen.
1: Ja, vad är mixsystemet? Vad är det?
0: Ja, men vi lägger ut ett litet tips på våra sociala, så kan man följa det. Eller jag gör det, eller jag. Ni vet hur det funkar.
2: Det är alltså så här, du vet hur man tippar, det är 13 matcher som ska tippas. Och så kan man ju ha olika tecken. Det är det som kallas för system. Så du kan ha, det finns också liksom massa olika, det här är krångligare än vad jag kanske får det låta nu. Men det finns också matematiska lösningar på det här som kallas för olika saker. Och då säger man vårt system. Så det som raggas ihop helt enkelt.
0: Ja, oh, gud, jag skulle...
2: Det kändes som att du inte förstod.
1: Jag förstod. Jag tänkte bara förtydliga för alla som lyssnar som kanske precis har slagit på radio. Och det gjorde du, så jag blev tolkad. Men man går alltså in på ett Instagram-konto eller Facebook-konto Gry och Morgongänget och kollar. Där delar du mer av hur du tror att det kommer gå.
0: Ja.
1: Där har du ett system för våra följare, om man vill.
0: Precis.
1: Du har haft 13 rätt några gånger.
0: Ja, men det
1: har... Ingen garanti.
0: Nej.
1: Men... om du ska spika någon match inför helgen, vad tänker du då?
0: Nej, men då jag väljer faktiskt match nummer 4, vårat Chelsea, som jag säger nu, eftersom vi ska åka och kolla på dem med våra härliga lyssnare. De möter Hull, som har gått otroligt bra, inte förlorat än, inte släppt in något än. Men nu tar det stopp. Chelseas offensiv är för bra, så att jag spikar Chelsea. Och sen måste man ju välja lite, eftersom det är ett sånt litet system, så måste man ju hitta andra matcher också. Mm. Så att jag går ner i match nummer 8. Där är Blackburn Millwall. Millwall har väldigt mycket skador, men det är också Blackburn. Millwall vann senast med 4-0, och jag tror att de vinner borta mot Blackburn, så jag spikar även Millwall i match nummer 8.
1: I vilken utsträckning är du fotbollskille, halvtids Erik?
3: Jo, det ska jag berätta för dig, Gry. Jag ska åka till London på fotbollsresa med mina kompisar här om några veckor. Det ska bli skitkul. Nej, men jag gillar ju fotboll. Jag följer ju framförallt allsvenskan här hemma. Men så sneglar man ju lite över vad som händer i UK. Och då vet jag att Hull är ju det stora utropstecknet den här säsongen nu, som ligger på tredje plats i Premier League just nu.
1: Kolla!
0: Snyggt.
2: Ja, visst.
1: Och vi ska åka på den här fotbollsresan. Vi har med oss våra två lyssnare. Kompisar som är våra lyssnare som har vunnit den här tävlingen. Och den ena, han Anders heter han, va?
2: Ja, tror
1: jag. Han är ju alltså ordentligt Chelsea-fan. Vi ses en Chelsea-match. Så att vi löste det så fint. Det är så kul.
2: Men ni behöver inte vara roliga. Den andra höll på Arsenal, så att vi har vettigt folk med oss också.
1: Ja, men bra. Kul att hänga med dig, Ragge.
0: Detsamma.
4: Du kan både kika och lyssna på hela Ragges tips på Gry och Morgongänget sociala medier, och där kan du också tävla om fina priser från Stryktipset. Nu fortsätter den perfekta mixen för helgen på Mix Megapol.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg här. Vad är din inställning till mässmör? Känns som att det delar Sverige lite. Det älskar eller hatar liksom. Nu var det flera år sedan jag gav den chans. Jag vill inte döma ut det liksom. Lite på mackan, tänker jag. Jag läste förresten tipset om att kombinera olika pålägg på mackan. Och då skulle man ta just mässmör, leverpastej och banan. Jag testar gärna nya saker, men där, vet du vad får jag säga, det låter inte gott. Men jag ska inte döma ut det. För idag så är det mässmörets dag nämligen.

0: En glad låt från Kate Ryan. Och vi spelar extra många glada låtar här på Mix Megapol under hösten. För det kan man verkligen behöva. Nästa vecka fortsätter vi också med topplistor varje dag. Klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. Lyssna gärna då. När den perfekta mixen fortsätter strax, då blir det glada hits från ja, till exempel Queen, Bruno Mars och Kimberly.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Den perfekta mixen för helgen hörde på Mix Megapol. Det är lördag och har en stund över och en strand i närheten. Kan jag berätta att det är strandens dag idag. Tredje lördagen i september är en dag att uppmärksamma och minska skräpet på våra stränder. Många är ute och städar idag och vill du får du säkert vara med där.

Låt från Kimberly, Eternity på Mix Megapol. Och vi satsar ju på en extra glad höst här med extra mycket glad musik. Varje vardag, klockan 9 och klockan 5 kör vi topplistor med olika glada teman. Nästa gång hos Gry och morgongänget på måndag morgon alltså. Bara här på Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Young Men's Christian Association, YMCA på Mix Megapol. Typ omöjligt att vara sur till den låten. Du, tack för att du lyssnar på oss denna lördag. Hoppas din helg har börjat bra. Vi har musiken här som du kan lyssna på oavsett vad du gör egentligen. I den perfekta mixen så spelar jag snart ny country från Ella Langley. Choosing Texas heter hennes låt. Höstigt, mysig sådär. Och så blir det gammal tysk partimusik här också. Förlåt, partymusik här också från Modern Talking.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över så att vi visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, vi kollar till vädret och inför eftermiddagen och kvällen. Södra Sverige får väldigt blåsigt väder. Det här regnet drar väl bort det mesta i alla fall och det spricker upp efterhand. Någonstans mellan 15 och 17 grader landar termometern på. I mellersta Sverige så är det så att regnet tätnar under eftermiddagen. Friska vindar drar in också. 11 till 18 grader blir det där. Och norra Sverige avslutningsvis, där tätna molnen också. Regn letar sig in över de södra delarna åtminstone. Mellan 8 och 15 grader där landar termometern, eller temperaturen ska jag säga. Mix Megapol lyssnar du på, och vill du ha lite varma toner så kommer det här från soliga Texas. Ella Langley sjunger den här countrylåten. Den är superfin. Den heter Choosing Texas och du hör den på Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Gry och morgongänget gästas av bland annat Bodis och praktikant Malin i veckan som kommer. Tidigare i veckan som var, i onsdag tror jag det var, då i EMD och hälsade på. De ska ju göra show tillsammans mellan oss nästa år tror jag. Erik, Mattias och Danny i ett EMD ska vi lyssna på nu. Segerstedt, Show Me What Love Is hör du i den perfekta mixen.

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Nedräkning har pågått på hans sociala medier rätt så länge nu. Igår var det äntligen dagen som det räknade ner till. Det blev ny musik ifrån Benjamin Ingrosso, släpptes igår. Jag tycker det är väldigt bra det här. Låten växer ju fler gånger man lyssnar på den. Det är lite Harry Styles, det är lite The Weeknd, men framförallt är det Benjamin Ingrosso. Waste My Time är ny musik på Mix Megapol.

0: Jag såg att Roxette-musikalen går på export nu. Det är inte jättelångt, men ändå. Det är i Danmark som den ska sättas upp nästa år. Kul det. Mix Megapol hör de på. Här blandar vi gamla och nya låtar i den perfekta mixen för helgen. Extra mycket glada låtar nu också under hösten. Exempel på det får du höra från Belinda Carlisle, Avicii och Petra Marklund strax.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: som kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Igår kväll var Gry Forssell på tv i På spåret. Ikväll är hon på tv igen, för nu drar nämligen nya säsongen av Spelet igång på ettan. Klockan 8 är det dags för det. Gry sitter återigen i panelen där. Hoppas det blir minst lika bra som sist. Mix Megapol lyssnar du på. Här blir det snart ny musik från Petra Marklund i den perfekta mixen för helgen.

0: dance, we can dance all night.
1: Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Gry Forssell var och såg dem på Ibiza nyligen. Det var tydligen väldigt bra. Nästa år blir det hela 4 spelningar eller konserter då på Ullevi i Göteborg. De enda på hela året vad jag förstår också. Kul det! Mix Megapol lyssnar du på. Här fortsätter vi strax. Spelar den perfekta mixen för helgen och då blandas låtar från Nena, gissa vilken, med Taylor Swift och en annan amerikansk artist som nyligen blivit mamma.
1: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner.

0: Var inte din färg du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, vi tar en snabb titt på vädret här också. Från den här fronten med regn och vind, det ligger nu mitt över landet. I södra Sverige så är det fortsatt blåsigt, men solchanserna ökar ändå. Temperaturen kommer landa mellan 15 och 17 grader någonstans. Går vi till mellersta Sverige så är det ihållande regn och blåsigt på många håll. Ganska stora variationer beroende på var i mellersta Sverige man är. Men 11 till 18 grader blir det hur som helst. Norra Sverige avslutningsvis mulet och regn i södra Norrland. Men de norra delarna, det blir ändå torrare. Och någonstans mellan 8 och 15 grader. Där har du vädret. Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit. Erik Wedberg heter jag. Spelar den perfekta mixen för helgen. Massa sköna låtar. Blandad musik helt enkelt. Medinas mellolåt Viva la Mora om en liten stund. Ska spela Taylor Swift sen också. Nena för det. Klassiker. Noin och noin si schluffballons.

Mix Megapol på radion, Erik Wedberg här. Har någon någonsin sett dig och Batman i samma rum? Nej, just det. Kanske finns det en anledning till att det är så, eller? Idag är det då eventuellt din dag i så fall. För det är internationella Batman-dagen idag. Senaste i raden att gestalta honom på film är Robert Pattinson. Hittills bara i en film, men den är under produktion och ska släppas i februari 2028, tror jag det var. Dit är det ju ett tag, men det går ju att se gamla också.

0: Mackan och Sara fyllde i onsdags, tror jag det var där. Grattis i efterskott till båda. Jag vet inte om det är kvar, men testa och googla Sara Larsson. När jag gjorde det tidigare i veckan så hoppade det delfiner över skärmen. Och det var ju lite roligt och gulligt av Google där. Det är Mix Megapol du lyssnar på när den perfekta mixen för helgen fortsätter. Strax så blandar jag klassisk rock från Def Leppard med ny musik från Klara Hammarström.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och ut.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Du lyssnar på Mix Megapol. Vad står en bra lördag? 19 september. Victor Norén fyller år idag, ser jag. På Wikipedia beskrivs han som låtskrivare och sångare i bandet Sugar Plum Fairy. Vilket ju är sant. Men han har ju gjort så väldigt mycket mer än det, tycker jag. Någon borde uppdatera den där artikeln, tycker jag. Men grattis, Victor!

Klara Hammarström med ny musik på Mix Megapol. Tror hon är nyligen hemkommen ifrån sin resa över Atlanten. På tal om att segla, det finns ju 5 Pirates of the Caribbean-filmer, men Disney jobbar tydligen på att ta fram en 6:e, såg jag. Jerry Bruckheimer är det som ska producera, precis som tidigare. Men viktigare än det så säger ryktet att man jobbar på att få tillbaka Johnny Depp också i rollen som Captain Jack Sparrow. Hoppas de lyckas. Det är internationella piratdagen idag nämligen, det var därför jag kom att tänka på det. I USA kallas den Talk Like a Pirate Day. Men det, nej, det tänker jag inte ens försöka ge mig på det.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Hoppas du har en bra lördag. 2 veckor har gått sedan Victor Leksell stod på scen i hemstaden Göteborg. Man borde varit där, känner jag. Det såg ju väldigt härligt ut. Alltså, han fick ju sällskap av bland annat Molly Sandén på scenen där. Och de körde såklart nya låten Tänk om tillsammans. Rolig video till den låten förresten. Finns på YouTube, kan jag tipsa om. Och så spelar jag den, Tänk om alltså, för dig här i radion efter klockan 1.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, vi kollar till eftermiddagskvällens även morgondagens väder snabbt här. Södra Sverige får en blåsig lördag mellan 15 och 17 grader. Sen imorgon söndag blir det soligare med svagare vindar och 14 till 17 grader någonstans. Mellersta Sverige får en regnig lördagskväll. Det blir 11 till 18 grader. Sen imorgon söndag klarnar det upp med sol, men det blir ändå lite svalare där. 13 till 16 grader. Norra Sverige till slut. Regnet drar vidare norrut framåt kvällen. Det blir 8 till 15 grader. Imorgon söndag växlande molnighet och ja, ungefär lika varmt. 7 till 15 grader. Mix Megapol på radion, välkommen hit. Erik Wedberg heter jag, spelar den perfekta mixen för helgen. Och där blir det nu ny musik från Victor Lexell och Molly Sandén. Här är Tänk om.

Mix Megapol på radion, sista helgen innan löning. Har du någon plan för vad du ska göra idag? Kratta löv, det är ju gratis. Plocka bär och svamp lika så. Där kan du ju till och med både tjäna och spara pengar. Men man kan också bara slöa och ta det lugnt. Och vi har musik som passar allt här i den perfekta mixen för helgen. Stort tack för att du lyssnar på Mix Megapol.

du lyssnar på Mix Megapol. Vi blandar gamla och nya låtar. Gubbrock får man väl ändå kategorisera Bruce Springsteen som. Det här är, som vi ska lyssna på nu, inte gubbrock, snarare mellopop då, från årets mello. Kimberly med Eternity i den perfekta mixen.

0: Blir ju glad av Nordmans gamla dänga, tycker jag. Extra många glada låtar på Mix Megapol under hösten förresten. Jag påminner om att vi kör topplistor med glada låtar varje vardag. Dels klockan 9 på morgonen och dels klockan 5 på eftermiddagen. På måndag är de tillbaka alltså. Den perfekta mixen för helgen är också snart tillbaka. Den är bara minuter bort, ska jag säga. Och då ska jag bland annat spela glada låtar från Alphaville, Louis Fonsi och Sanna Nilsen.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Ja, det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt jävligt.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

Du lyssnar på Mix Megapol. Vi blandar gamla och nya låtar i den perfekta mixen för helgen här som sagt. Sanna Nilsens nya What Love Is på gång om en stund. Först en låt man blir glad av då från Louis Swansea och Justin Bieber.

Mia från Sanna Nilsson heter What Love Is och du hör den på Mix Megapol. Idol går vidare ikväll och det ska sållas ordentligt, såg jag. 75 uttagna ska bli 16 i det här programmet och idolerna ska bland annat ställas på rad och sjunga en och en inför både jury och varandra. Krock med spelet på SVT blir det förresten, båda börjar vid 8. Men det går ju att streama efteråt också, tänker jag.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol på radion. Erik Wedberg heter jag, klar för dagen. Tillbaka igen på måndag. Ray Mattsson står redo att ta över. Han fortsätter spela den perfekta mixen för helgen för dig. Och då blir det ny musik från 18s och ja, en riktig gammal dänga från Boy Meets Girl.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Framåt i eftermiddagen och kvällen har vi ett riktigt höstrusk på gång i de södra och mellersta delarna av landet. Ganska blåsigt, kraftigt regn på sina håll. Kanske främst då i Västra Götaland, Västra Svealand och uppåt Jämtland. Också lokalt inslag av åska, men som sagt var också väldigt, väldigt blåsigt väder. Och temperatur i eftermiddag kväll på runt 15 grader i södra Sverige. Runt 10 grader i mellersta och strax under 10 då i norra landet. Det är Mats och Kevin i studion. God lördag eftermiddag på dig. Du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi som ger den perfekta mixen för en höstruskig lördag som den här. Gamla klassiker och nya blandas hela eftermiddagen lång.

0: Denna lördag eftermiddag är det strax dags för avspark och det är just precis det ska handla om just nu, alltså fotboll.
1: Du och Jonas och Erik, ni satt och pratade lite fotboll här inför helgen.
2: Och... Ja, men jag har ju, vårt system, det här mixsystemet, det är ju ganska litet så man måste ju liksom välja sina...
1: Vad är mixsystemet?
3: Nu pratar du om tipskupongen.
2: Ja, precis, ja. På kupongen.
1: Ja, vad är mixsystemet, vad är det?
2: Ja, men vi lägger ut ett litet tips på våra sociala så kan man följa det, eller jag gör det, eller jag. Ni vet hur det funkar.
3: Det är alltså så här, du vet hur man tippar. Det är 13 matcher som ska tippas. Uh-huh. Och så kan man ju ha olika tecken. Uh-huh. Det är det som kallas för system.
1: Uh-huh.
3: Så du kan ha, det finns också liksom massa olika. Det här är krångligare än vad jag kanske får att låta nu. Men det finns också matematiska lösningar på det här som kallas för olika saker. Och då säger man vårt system. Så det som raggas ihop helt enkelt.
2: Ja, oh, gud, jag skulle...
3: Det kändes som att du inte förstod.
1: Jag förstod. Jag tänkte bara förtydliga för alla som lyssnar som kanske precis har slagit på radio. Ja. Och det gjorde du, så jag blev tomt. Men man går alltså in på ett Instagram-konto eller Facebook-konto Gry och Morgongänget och kollar. Där delar du mer av hur du tror att det kommer gå.
2: Ja.
1: Där har du ett system för våra följare, om man vill.
2: Precis.
1: Du har haft 13 rätt några gånger.
2: Ja, men det
1: har... ingen garanti.
2: Nej.
1: Men... om du ska spika någon match inför helgen, vad tänker du då?
2: Nej, men då jag väljer faktiskt match nummer 4, vårat Chelsea som jag säger nu, ja. Eftersom vi ska åka och kolla på dem med våra härliga lyssnare. De möter Hull som har gått otroligt bra, inte förlorat än, inte släppt in något än. Men nu tar det stopp. Chelseas offensiv är för bra, så att jag spikar Chelsea. Och sen måste man ju välja lite, eftersom det är ett sånt litet system, så måste man ju hitta andra matcher också. Mm. Så att jag går ner i match nummer 8, där är Blackburn Millwall. Millwall har väldigt mycket skador, men det är också Blackburn. Millwall vann senast med 4-0 och jag tror att de vinner borta mot Blackburn, så jag spikar även Millwall i match nummer 8.
1: I vilken utsträckning är du fotbollskille?

0: I vilken utsträckning är du fotbollskille, Halvtids-Erik?
1: Jo, det ska jag berätta för dig. Jag ska åka till London på fotbollsresa med mina kompisar här om några veckor. Det ska bli skitkul. Nej, men jag gillar ju fotboll. Jag följer ju framförallt allsvenskan här hemma. Men så sneglar man ju lite över vad som händer i UK. Och då vet jag att Hull är ju det stora utropstecknet den här säsongen nu, som ligger på tredje plats i Premier League just nu.
0: Kolla!
2: Snyggt, ja, visst.
0: Och vi ska åka på den här fotbollsresan. Vi har med oss våra två lyssnare. Kompisar som, våra lyssnare som har vunnit den här tävlingen. Och den ena, han Anders heter han, va?
3: Ja, tror
0: han är ju alltså ordentligt Chelsea-fan. Vi ses en Chelsea-match. Så att det, vi löste det så fint, det är så kul.
3: Men nu behöver vi inte vara roliga, den andra höll på Arsenal. Så att vi har vettigt folk med oss också.
0: Ja, men bra. Kul att hänga med dig, Ragge.
4: Detsamma.
2: Tack så mycket för det. Som sagt, gå in med Gry och Morgongängets sociala medier och läs mer där. Det här är Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det. Ray Matset, jag som står i studion i Borgholm. Blåsig lördag eftermiddag, men man får vara inomhus och det är lugnt. Och bjuda på så här grymt bra musik också i den perfekta mixen.

0: Är det lördag så är det, då kan man bjuda på partymusik och mer sånt om lite stund i form av Medina bland annat. Och sen ska vi dock blåsa dammet av en gammal låt från The Proclaimers också. Eller ja, allting är ju relativt, du vet hur det är. Det här är Mix Megapol.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

En låt som är perfekt att göra en powerwalk till, om du frågar mig. Det är mitt tempo på den här. Här är Mix Megapol, Dre Mats och jag. Det är lördag, ja, det vet du kanske, men det är också den 19 september. Och vet du vad? Vi har 103 dagar kvar av året, vilket ju låter ganska mycket. Tills man inser då att skumtomtarna har redan dukt upp i butikerna. Och jag misstänker att julmusten redan smyger runt hörnet också.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 3:10. Vi ska fortsätta in i nästa timme och börja med att ta lite kik på vad väderprognosen säger för den här kvällen och eftermiddagen och kvällen. Och sen naturligtvis ännu mer musik då i den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är riktigt höstlikt i de södra och mellersta delarna av Sverige. Blåsigt, lokala regnskurar, kraftiga på sina håll. Kanske då främst i Västra Götaland och Västra Svealand och mot Jämtland. Kan också vara lite åska i det där med. Temperaturen då är 15 grader i söder, 10-12 i mellersta Sverige och strax runt 10 eller under i norra landet. God eftermiddag, det är Mats Rättjom. Hoppas att du har en härlig lördag så här långt. Det är vi som bjuder dig på den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Igår var det fredag och då var det Lennart i Eskilstuna som jobbar som rörmokare som plockade hem innehållet i kassavalvet. Och det innebär att nu är det omlandat. Nu finns det 503 640 kronor där att plocka hem då. Och Lennart, han skulle bygga ut sitt hus så att hans barn och barnbarn skulle kunna få lite bättre plats när de hälsar på. Han skulle renovera kök och fixa till saker och ting. Så, vad skulle du använda pengarna till? 503 640 kronor är det alltså som ligger i kassavalvet. Och vill du vara med om det? Så tar du och tävla om det ska säga, så tar du upp din mobiltelefon och smsar ordet VINN till 72104. 19 kronor för smset och så måste du också vara 18 år eller äldre. Och så tänk på att vara vinnarambassadör ringer ju bara till de som är anmälda, så du måste ju liksom vara med. Och så måste du komma ihåg summan 503 640 kronor. Lycka till med det. Vi rullar vidare med musiken här i den perfekta mixen på Mix Megapol.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Det visar mig den perfekta mixen för en sån här härlig höstig lördag då. Och idag är det inte vilken dag som helst, det är internationella att tala som en piratdag idag. Jajamän, det är temadagen nu. Det innebär att du utan problem får gå runt och säga var du vill, inne på butiken, överallt. Du är bara kulturell. Lycka till med det. Rejmansen heter jag, det här är Agnes.

0: Jajamensan, lite skön rock country ifrån Jay Smith här i Mix Megapol. Blir det fortsatt mer sån här musik då? Jajamensan, det blir det. Vi ska ta fram gamla hederliga Beatles-klassiker, det ska vi inte göra. Beatles-deltagare i alla fall. George Harrison på gång med låt. Strax också Cornelia Jacobs efter det här.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Jag är barnsligt förtjust i den här låten, hela Langdis Houston, Texas, här i Mix Megapol. Idag fyller både Jimmy Fallon, Victoria Silvstedt, Josef Fares och Nile Rodgers år. Det är lite grann som att kalendern har bokat ett helt nöjesblock för sig själv den här dagen. Heter du Fredrika, då är du namnsdag. Har du något annat att fira idag? Ja, men grattis på det. I see you

0: Klockan närmar sig 16. Vi tar ett litet break i musiken och laddar upp för en ny härlig eftermiddagstimma med en liten stund som vi fyller upp naturligtvis till 100% med den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack när jag körde bil. Så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgon. Gänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Klockan har passerat 16, god eftermiddag. Du lyssnar på Mix Megapol. Ray Madsen heter jag som är din ciceron genom den perfekta mixen denna lördag eftermiddag. Och jag tänkte passa på att påminna att du kan ha samma tur som Lennart hade igår. Lennart från Eskilstuna som plockade hem vinstsumman i kassavalvet. Mycket pengar där som skulle användas till att fixa till hus och uteplatser och lite annat sånt där. Vad skulle du göra med 503 640 kronor? Det är den stora frågan det, och det är bara du som kan svara på den. Men om det är så att det ska bli verklighet för dig, att du får de där pengarna rakt in på ditt konto, då måste du vara med och tävla om dem. Då måste man anmäla sig, och det gör man genom att skicka VIN till 72104. Då kostar det 19 spänn för sms:et och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen får du komma ihåg då att vinnarambassadören ringer ju bara till de som har anmält sig. Det är inte så att man liksom bara slumpmässigt kan bli uppringt. Nej då! Utan du måste vara med. 503 640 kronor är det som står på spel. Lycka till!

är det. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi som ger dig den perfekta mixen. Det är Mats Enhet, jag som är i studion här i Bollholm. Och ja, levererar musiken helt enkelt till dig. Var du befinner dig någonstans i vårt avlånga och höstiga Sverige.

0: Sådär, vi börjar hamna lite grann i den här härliga lördags eftermiddagsstämningen tycker jag. Vi ska fortsätta med en liten stund, bland annat med musik från Kimberly och Queen. När vi då åker vidare i den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Ett fantastiskt band här, Queen. Ett annat band som också kan hängas på idag på dagens datum. Om vi backar tillbaka till 1981 så stod Simon & Garfunkel i Central Park inför hela 400 000 personer. Det var en ganska häftig konsert. Men nu är vi i nutid och här i Mix Megapol, ja, här bjuder vi dig på den perfekta mixen.
1: Varje gång det är tyst.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Jajamensan, Benjamin Ingrosso är tillbaka igen. Två nya singlar släppta efter nästan två år helt utan musik då. Och låtarna, ja, det handlar om ett rörigt kärleksliv och destruktiva relationsmönster helt enkelt då. Och den här låten, ja, den heter Waste My Time, och den fick du här på Mix Megapol i den perfekta mixen för en sån här höst lördag eftermiddag.

Ja, det är härligt att blåsa dammet av de här gamla hitsen med jämna mellanrum. Och det är det vi gör här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Och det ska vi fortsätta med i nästa timme också när klockan har passerat 17.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

God eftermiddag, klockan den har passerat 17. Ray Mats heter jag som står i studion i Borgholm och bjuder dig på en eftermiddag med oss här på Mix Megapol och den perfekta mixen. Och så ska jag passa på att påminna om att vi har laddat om kassavalvet. Igår så var det ju Lennart i Eskilstuna som plockade hem massvis med pengar, över 500 000 kronor. Och det ligger i valvet nu också, närmare bestämt 503 640 kronor. Vill du vara med och tävla om de pengarna och ha samma chans som Lennart då, som skulle använda pengarna till att fixa till hus och uteplatser och lite annat som det smått och gott. Ja, men då kan du vara med och tävla och gör det genom att smsa ordet vinn till 72104. 19 kronor för smset, 18 år eller äldre måste du vara. Och så kommer du ihåg beloppet, det är ju den där viktiga detaljen. 503 640 kronor är det som står på spel. Lycka till!

Klassisk 80-talssynt ifrån bandet som ju inte levererar något annat än just Depeche Mode var det här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Ja, i veckan fick vi veta vad Melodifestivalen ska ta vägen 2027. De kommer inte längre än norrut än Karlstad i alla fall. Man inleder turnén där 6 februari och sen blir det Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping och final som vanligt då i Stockholm. Och det är rekordstort inskick utav låtar såg jag. 4077 inskickade bidrag har kommit in, vilket är då den högsta siffran i tävlingshistoria. Om Klara Hammarström kommer att stå på scenen även 2027 med Melodifestivalen, det får vi se. Men här är hon med Gravity.

0: Vet du, egentligen så var det meningen att den här låten, Hungry Heart, den skulle ges till Ramones. Det var de som skulle spela in den egentligen. Men de tyckte att det var så bra så att de sa till Bruce Springsteen som skrev den, att behåll den själv. Och det var väl tur det, för den kom ju på debutalbumet 1980. Och vad heter det albumet då? Lite musikquiz här nu då. Tänk efter. The River. Ja, svarar du det så var det helt korrekt. Det här är Mix Megapol, det är vi som ger den perfekta mixen.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol. Don't tell the God.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

Vad ska vi säga? Det här bandet hade väl en, vi kan kalla det för änglavakt, igår när de då var på väg till en spelning och krockade med en älg. Och tack och lov då så mår alla okej, även om de förstått nog är både skakade och har ont efter det som hände. Adam mår tillräckligt bra, sägs det, för att kunna uppträda, medan Per och Benjamin inte är i skick att stå på scenen idag. Så det innebär att Smash Into Pieces-spelning i Leipzig kommer att se lite grann annorlunda ut. Men de hälsar att allting är okej och gör det absolut bästa av situationen och ger allt de kan trots omständigheterna.

fast mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Vi kan konstatera innan vi rundar av den här lördagsförmiddagen att nyhetsmässigt så är det regeringsbildningen som fortfarande är den stora snackisen. Naturligtvis också, det kommer ta tid det här verkar som då. Men är det så att du vill ha lite lättare samtal under lördagskvällen då, ja då kan du alltid välja att temadagen idag är piratdagen. Så det är bara att täcka för ett öga och plocka fram de svärd du har och låta som en pirat. Ja, du vet hur.

0: Så där rundar man av ett arbetspass på bästa möjliga sätt. Ray Mattsson heter jag som lämnar över nu till Rickard Herrey som fortsätter. Och vet du vad, det är lördag kväll så det är dags för förfest här i Mix Megapol.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför.

0: Den här låten i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn.
1: Hjärtligt välkommen ska du vara. Det här är Rickard Herrej som har klivit in i Mix Megapol-studion för att stanna kvar här ända fram till midnatten. Hoppas du kan göra mig sällskap en liten stund oavsett var du bor i vårt härliga avlånga

0: Ja, då hade vi en Lennart i Eskilstuna, rörmokare, som ringde in i kassavalvet. Eller rättare sagt, vi ringde upp honom och han drömde om att få bygga ut huset och ja, få mer plats för barn och barnbarn med en uteplats till exempel. Svarade han då rätt är ju frågan. Ja, vi kollar.
1: Usch.
2: Nej, inte usch.
1: Nej, men det är så mycket annat som faller på plats.
2: Vad tänker du på då?
1: Bygga uteplatser med pizzaugn, asadogrill och där vi kan träffa familjen som växer. Tänk dig julafton.
0: Ja, tänk. Lite pizza på julafton är ju fantastiskt. Stort grattis Lennart igen i Eskilstuna. Ja, det är dags igen om 2 veckor för en nytt kassavalv. Och då ligger det 503 640 kronor och väntar på en vinnare. Vill du tävla? Ja, då smsar du vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att...

0: här är Mix Megapol och det finns många sätt att bli hälsosam på. Men jag läste att ungefär 10% av de som provade det här vill aldrig prova det igen. Ja, vad kan det vara? Jo, jag ska snart berätta.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Ja, det finns mycket som man säger är hälsosamt. Bland annat att då bada kallt. Ja, ni vet, som att ta ett isbad eller bada kallt på vintern. Mm, det är nog skönt och det är hälsosamt också, tror jag. Men 10% av de som har provat det säger att de aldrig vill göra det igen. Nej, det är nog inte för alla kanske att bada i sådär kallt vatten. Man kan ju inte säga att det är bekvämt precis.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är en av mina absoluta favoritslagerlåtar någonsin från 1975 faktiskt. Så länge sedan är det. Ja, Christer Fuglesang fick dansa ut i rymden igår och åkte ur Let's Dance. Det fortsätter på alla möjliga sätt. Jag la förresten upp ett gammalt klipp när jag var med i Let's Dance på mina sociala medier på Instagram bland annat, där du kan hitta det om du vill se när jag var med.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Diana Ross, lite David Guetta. Men först ska vi kolla vad Erik och dansken har i påsen.
1: Här är det en skjorta rätt ut och tänder dig en pöse.
2: Gullige dansken.
3: Det är en skjorta och tänder dig en pöse.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

passerar 7 på kvällen. Hoppas du har haft en riktigt skön lördag och passa på att njuta lite och kanske vara med familjen. Själv är jag uppe i Jukkasjärvi och sänder denna helg långt ovanför polcirkeln vid Torneälvens strand där hösten har infunnit sig på alla möjliga vackra sätt. Nu kör vi igång denna timme med lite Diana Ross.

Jay Smith Fastlane här i Mix Megapol, där vi har glad hösttema. Ja, det är väl ett trevligt tema att ha. Vi har ju dessutom våra glad höst topp 10 varje dag med lite olika tema då. Och eftersom jag nu ska dra igång en one hit wonder, så kan jag påminna om att just på måndag då har vi topp 10 bästa glada one hit wonders. Passa på att lyssna på våra härliga listor i Mix Megapol.

0: är Mix Megapol där vi försöker lägga den perfekta mixen denna lördag kväll. Snart tillbaka med lite Anders Glenmark, lite Benjamin Ingrosso, lite Roxette. Ja, du hör ju. Det blir ju inte bättre än så.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt jävligt.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

och söndag kväll ända fram till midnatt. Då har den stora glädjen av att få stå och spela sköna låtar i den perfekta mixen. Nu lite Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso strax, men först

Extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ålderdomshem. Det här är Mix Megapol, snart tillbaka med mer av den perfekta mixen denna lördagskväll. Vi har lite Shaboozy, lite Harold Faltermeyer och Sanna Nilsen på ingång.
1: Älskar bokstavsordnen, bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade, det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

kvällen. Rickard Herrey heter jag. Tack för att du håller mig i sällskap. Är du ute och kör bil på vägarna, ta det lugnt och försiktigt. Håll avstånd, håll ner i farten och pass på nu när mörkret har fallit över landet. När de där fyrbenta djuren kommer ut. Vi läste ju om olyckan igår bland annat med Smash Into Pieces som hade oturen att krocka med en älg. Tack och lov så klarar de sig. Nu, Harold Faltermeyer i mixen.

Mix Megapol, och vi hade en vinnare i kassavalvet igår, Lennart från Eskilstuna. Nästa kassavalv, ja, det är den 2 oktober, fredag den 2 oktober. Vill du vara med och tävla så ligger det 503 640 kronor och väntar på en vinnare. Du smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att tävla.

0: Det här är Mix Megapol där vi alldeles strax är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Och dessutom ska vi kolla en riktigt glad nyhet för en svensk i Florida.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för fri.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Det här är Mix Megapol med

590 miljoner. Helt fantastiskt. Stort och varmt grattis till denna Nackabo från början. Fostrad i Skuru IK, sen hamnar han i Luleå på basketgymnasiet. Och det finns många som säkert kan ta åt sig äran. Men framförallt ska han själv ta åt sig äran naturligtvis över att han

höst och vi varje vardag har vi listor, topp 10 listor som vi, ja, lite olika teman sådär. Nu på måndag till exempel så är det ju topp 10 one hit wonders som man blir glad av. Passa på att lyssna på våra härliga listor under glad höstkampanjen. Nu tar vi lite Medina, Kesera och sen har vi lite Laura Branigan här i Mix Megapol förfest.

mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megapol.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Mix Megapol förfäste. Jag strax är tillbaka. Mer sköna låtar väntar. Modern Talking, Veronica Maggio och dessutom lite Smash Into Pieces.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

lite regn in över även norra delen av landet. Och i söder, ja, där blir det en del regn, även om solen kanske tittar fram nere på sydostkusten. En höstdag helt enkelt, med lite blandat väder i vårt avlånga land. Temperaturerna från en 8-9 grader kanske i norr till en

Ja, vi slängde in lite Modern Talking här i Mix Megapol för fest. Och såg du Let's Dance igår? Ja, då såg du att Christer Fuglesang åkte ur. Och det blir ju allt mer spännande ju färre de är kvar. Vill du se ett gammalt klipp på mig när jag dansade i Let's Dance, då kan du gå in på mitt Instagram. Rickard Herrej heter jag där också.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är snart tillbaka. Mer sköna låtar väntar. Jag har lite Queen, lite Felicia och Sarek på gång.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Ja, det finns mycket roliga rubriker som man är tvungen att läsa nästan. Carolina Gynnings påfågel gick till attack och sen åt Edvard Blom upp den. Ja, vad hände? Jo, tydligen så hade Carolina Gynning skaffat en påfågel som blev väldigt aggressiv mot människor och de var tvungna att avliva den. Och eftersom hon då kände Edvard Blom tydligen

det där kan man kalla en riktig glad slager som går att både dansa och sjunga med till. Nu ska vi snart ha lite Alphaville, lite Antique och lite Wham. Men först ny musik med Mondo med det, ja, passande namnet Gold.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och tack för att du hänger med mig en liten stund denna lördagskväll när jag gräver i den stora musikskattkistan för att skapa den perfekta mixen. Snart tillbaka, Eurythmics, Darin och The Rembrandts.
1: I've heard people say that Gris och Moranjenge, they give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk TV uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always On My Mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen. Förfest med den perfekta partymixen.

0: Fickan, hej dig denna lördagskväll. Jag står ju här varje fredag, lördag och söndag ända fram till midnatt och försöker lägga den perfekta mixen. Lite Saga Ludvigsson på gång, lite Hathaway som vi kan dansa. Det är ju ändå lördag.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Den perfekta partymixen i Mix Megapol.

0: misstag.
1: Det kanske är höstrusk ute, men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol för fest med mig, Rickard Herrey, denna lördagskväll. Snart tillbaka med bland annat lite R.E.M. Medina, lite Pet Shop Boys och lite Coldplay.
1: Titta, kom och titta.
2: Jag somnade idag, 4:30.
1: Nej.
2: Och jag blev också rädd för att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
1: Nej.
2: Mjuta alltså, mig nu för det är lånat tid. Jag håller till nästa reklampaus.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Houston, Texas. Riktigt skön bilåkarmusik så här den sena timmen som vi har. Vi är snart tillbaka. Annie Lennox har jag plockat fram och dessutom lite Bon Jovi och Lady Gaga.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megapol.

0: Det är mycket smycka på dig. Jag, Rickard, här i bockar, bugar och tackar för denna lördagskväll. Tillbaka igen imorgon söndag. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

0: får en drinkbiljett.
1: Nice.
0: Trevligt.
1: Win-win.
0: Jag har på mig insäkan i morse.
1: Nej, men gry.
0: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
1: Det här är det mest tragiska jag kan tänka mig.
0: Ja, aldrig ske igen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt? Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megafon.
3: Det är helt galet.
0: SMSa VIN till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.